0: samla opp och då får det det sen de som måste vinna får det I augusti bara som har roen på det.
1: Ja. Ja, men
0: då släpper jag vänta på någon som inte kommer för I augusti vet du.
1: Ja, ja, men det är gott att informera för då är folk klara över det där sånt
0: där. Mm. Man skulle vara med regningen också, vet du.
1: Ja, de kunde ju utsätts för evig tid, de.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, då hade vi läget gått an.
0: Man trenger de roen, ikke?
1: Nej, det är bara tull.
0: Ja, det är ju det.
1: Ja.
0: Men de kommer ju för dem det är ferie, de slapp ikke
1: opp. Ja, men kanske vi sender dig till den där kjekke Jelsa-presten, eller
0: jo, man har ju snakket lite om han, vet du, så ja. De brukte før I tiden, når vi ikke hadde penger, så var det bare skrive på Jelsa-presten.
1: Ja, men han kan ikke vi bruke det ennå.
0: Du vet ikke om han lever lenger.
1: Ja, ja, men gjør det nok.
0: Nei, da vet ikke det. Vi må bare sende han en bunke med regning.
1: Ja, ja, ja, men det alltid noen som tar imot.
0: Ja, det han sikkert arvinger han også, ser
1: ifra. Ja, det tror jeg.
0: Vi gleder frem til
1: å få. Vi sender med.
0: En bunke med regninger, ja.
1: Ja, tror du ikke det?
0: Jo da. Men så var det denne kongen vår, så hadde tilnavnet Hårfagre. Det kan jo ikke være noe annet, rett og slett, enn han Harald.
1: Stemmer det.
0: Harald Hårfagre.
1: Ja,
0: Da tenker vi jo slager på Stiklestad og det ene med det andre.
1: Ja, men hvis du tenker hårfagre, kan ikke det bety noe fint da?
0: Jo, da har vi hår.
1: Ja.
0: Da trenger vi ikke tupé.
1: Nei, da trenger vi ikke tupé.
0: Nei, for de dyre har jeg sett på nettet I dag.
1: Ja, de kan være dyre.
0: Jeg tenkte jeg skulle vært med hjemme på lager hvis det tilfelle, men jeg skulle trenge med en forløpig, så ser det greit ut.
1: Ja,
0: men de var dyre.
1: Jeg tror ikke du trenger det.
0: Nei, de koster 10 000 kroner faktisk.
1: Gjøy meg. Ja, det alt for dyrt.
0: Ja, så kunne du bare bruke de, hva var det? Begrenset tid, 7 uker og litt.
1: 7 uker, ja.
0: Ja.
1: Men nei, det var... Da koster det mye på et år hvis du skal ha det.
0: Ja, da blir det fort dyre hårstrå, så ikke dine allikevel.
1: Ja, ja da var det dyrt. Oi. Ja, nei, det vært...
0: For det blir dyre ting.
1: Det koster meg alle smaker.
0: Det tror jeg.
1: Ja, tror du ikke det.
0: Men vi må videre med, skal vi ikke gjøre det?
1: Ja, og da.
0: Ja, vi kan ha litt idrett. Det jo idrettstider akkurat nå. Tenk på VM I fotball og sykling, så det også være om ikke så brått. Du har verden som ligger godt an da. Tour de France, vet du, det følger vi med på, eller gjør vi noe der.
1: Nei, det har vært vel heller litt lite med
0: det. Det blir litt lite, ja.
1: Ja, nei.
0: Men vi lurer på Edvald Boasson Hagen. Han jo en berømt idrettsgruppe. Men hva idrett det han bedriver? Det lurer vi litt på. Da har vi litt å lure på.
1: Ja, da det bare ringe inn og komme med forslag.
0: Ja, der sitter du klar.
1: Der sitter jeg klar.
0: Og tar imot telefoner ja, og det som måtte fylle av med. Så passer jeg på tekstmeldingene, så har vi gangen på da.
1: Ja, det kjekt å høre fra dere hele gjengen.
0: Ja da, det bare til å ringe om og lese opp trekningslister.
1: Ja, ja, ja, så er det høyre møte dere med dere, og det jo veldig kjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da, Carl, da det din tur. Og du vil ha Lasse Stefans «Vil bare danse nu». Den vil du ha, Carl, og måtte.

Så fyll facket och sänder det till 2199. Då är turen kom till Nelly Tengström. Och vi vill ha sång och musik från Gluntan. Det är fredag.

0: Och det var ju gluntande. Ja, jag ser klockor den bortlager. Man har ju sex melodier igen som man närmar sig ju vägsände med raska steg. Så vill du vara med så häng på. Och då lurte jag med på hur är kaffehuset Frile. Det lurte mig lite grann på. Och då är det ju bara att ringa in eller sända en textmelding och det som måste fylla med så tar man det hela därifrån. Och då må vi snu ärke våres här och så får vi se vad det står där. Jo, där står det Else Hjermestad Solheim, ja. Doktor Bombay. Och Calcutta.
1: Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta,

Och det var Tennessee Whiskey det, ja. Kanske jag är så heldig att jag får önska mig en melodi själv på tampen här. Och det har jag lust till, och då vill jag ha en sang ifrån Sörland. Glade Olav Bøylestad vill man ha med oss så här. Helt, helt på tampen. Extra melodi, extra service. Det är själv det.

Lite svensk musik där, va? Du hörde Style med låten Dover Calais från 1986. Och Style bestod av tre tidigare medlemmar av gruppen Freestyle, de med låten Vill ha dig. Det kanske mest kända medlemmen i Style var Krista Sandelin. Ja då, han med Det hun vill ha. Men akkurat här och nu, mina vänner, så ska vi över till smäktande soul ifrån Lenny Kravitz. En artist som är solid häktad på 60- och 70-talet, kan lydbilden angår. Och här hör vi han i en låt från 1991 med lydbilden som gott kunde ha varit sent 60-talet.

Delegation och låten In the Night från 1981. Så ska det handla om Melodi Grand Prix. Året är 1972 och Grand Prix är en av de stora tv-begivenheterna. Och med en tv-kanal här hemma så ska det inte möje till för många av låtene blir hittar. Storbritanniens bidrag detta året är gruppen The New Seekers med låten Beg, Steal or Borrow. De vinner inte, men de kommer på andra plats med 114 poäng. Och vinnare det året blir Luxemburg med artisten Vicky Landros och låten Apportoir. Norges bidrag det året var för övrigt Grete Kausland och Benny Borg med låten Småting som hamnar på en 14 plats. Men selv med en andre plass i Melodi Grand Prix, så får The New Seekers en kanonhit med låten sin. Andre plass hjemme i Storbritannia, og en solid nummer 1 hit hjemme i Norge. Og min barndomsvenn i Møllegrado, Kjell Eivind Forsmo, kjøper singelen, og vi spiller låten nesten i stykker på musikkanlegget til foreldrene hans.

0: Ja, det var lite grann late night blues ifrån New Orleans. Då ska vi se vem jag har med här. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Vem har
1: vi kommit till? Ja, då har vi kommit till Lillhammer.
0: Ja.
1: Det är Höjesven. Ja.
0: Ja. Kan det vara till färden här Halloween upplägga?
1: Ja, jag lurer på om det var 31 oktober förra år.
0: Stämmer det? Det är 31 oktober. Det är det. 150%.
1: Ja. Det är 150% sikkert. Ja, det är vi.
0: Ja. Du var heldig idag.
1: Ja, i dag var jag kämpeheldig. Ja då, ja då.
0: Du var det. Du var rask ute där och fick den där Kim Larsen-melodien.
1: Ja, jag fick önska mig min till idag. Ja. Nej, då, jag ska inte klaga nu idag.
0: Nej.
1: Nej då. Ja.
0: Hvordan ligger den uppe i distriktet deres?
1: Jo då, det är kämpebra.
0: Det
1: var egentligen, i följe värmningen så skulle det vara lyd och torden och regn och allt här idag, men det har varit en kjempefin dag.
0: Ja, men det är gott att repna upp sånt, så ska det det kommer lite mer och mer kommer då.
1: Ja då.
0: Eller
1: ja.
0: Det hoppar vi på då.
1: Ja då, det gör vi. Ja då.
0: Och ellers det går det kjempefint med både dig och kona och allt möjligt.
1: Det gör det, vet du. Ja, här är det strålande. Det
0: är gott. Har du någon du vill hilsa till?
1: Ja då. Ja.
0: Bara du köra på det.
1: Ja. Egil Renate och Tor Arne Lundgren i mål. Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Och så var det Jernteppe. Han är Østfold, vet du. Han heter... Ja. Nej, men jeg burde jo vite at... Ja. Nei, men han i Indre Østfold, han vet jo ikke den her, men hvis du hører på, ja da.
0: Det er bra.
1: Ja, det er da.
0: Ja vel, og ellers da går det så fint, og skal du snart på ferie da?
1: Ja, nå er det snart ferietid.
0: Hvor skal du da?
1: Nei, du, jeg har ingen planer. Du vet at ferie, da skal du ikke stresse, da skal du ta dag for dag.
0: Stämmer det?
1: Ja. Inte lägga för stora planer, för då blir det bara som oss. En ferie ska vara rolig, behaglig, dag för dag. Ja, det synes jeg da. Men det är många som stressar liksom. Åh, vi ska dit idag, imorgon ska vi dit, och så ska vi dit, och så ska vi dit, och så dit.
0: Nej, men det är sant. Släppa av och ropa, ta det så det kommer.
1: Ja, då har du helt rätt i. Ta det som det kommer. Det är det bästa.
0: Okej, okay, men du får tusen tack för att du ringde in då. Så får du bara hilsa runt dig, så snackas man väl.
1: Det gör du, vet du.
0: Okej.
1: Okay. Men ska du ha sändningen hela sommaren? Ska du inte äta någon sommarferie eller någonting?
0: Men jag vet aldrig här. Det är mer som du säger, men ta dem ro. Det här så har de sändningar på hela, hver enaste helg och hela uka.
1: Ja, men så bra. Kjempebra, ja.
0: Husk på bare å ha på Gjerradion, du, så hører du hvor med.
1: Ja, det gjør jeg. Ja. Gjerradion er høydepunktet hvert eneste helg for oss her innan, vet du. Ja, det
0: Jo, men hvis du reiser utlandet også til Bade, søker jeg opp, så finner du oss.
1: Jeg kan sitte i Sverige og Danmark eller uansett, og finne Gjerradion på nett. Ja, la oss si. Vi kan
0: følge
1: uansett.
0: Okej, men tusen takk for at du ringte inn da.
1: Takk for fin sending.
0: Jo, takk. Ha det du.
1: Jo.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var en geir oppe fra Lillehammer distrikt i det. Her var Svevur og Jøsse Nam. Er det sånn, ja? Ja, her kommer de inn med masse med hilsinger og alt mulig. Det kommer etter hvert. Nå tror jeg vil ta en sånn liten, ja... Ta en liten sang før jeg tar neste spørsmål, da blir det selvsagt han, Pickup Man, Joe Diffie.

0: Ja, Tyskland med hela livet för dig. Då ska vi se åka med mig här nu. Hallå.
1: Hallå, det var Kjell Arlovna.
0: Ja, hej Kjell. Hur går det?
1: Hej. Ja, det går bra, va?
0: Kan vara med fram till Ukraina? Varför han? Carlos Santana.
1: Från Mexiko.
0: Han var från Mexiko, visst var han det?
1: Mm.
0: Det var så mycket du säger på typen. Han säger mexikansk ut då.
1: Ja, jag är glad och samtidigt för honom, men du är alltid du tror att det kommer därifrån för det, men
0: ja. Jag vill ändå stå.
1: Jag har ställt olikt och sett lite fotboll och käkat så väldigt innersätt, men kärlek kampen är mitt och lite sånt.
0: Kan kampen det så gå nu då?
1: Nej, nu vet jag. Nu har jag sett tjeck och sådär. Men jag såg Sverige och Sverige
0: detta
1: här
0: gången. Ja, det är bara för att det är på Sverige.
1: Ja, det är för att det är som är mot Nederland, så det var ju 5-1 där, men sån är det.
0: Det är fotboll när hon säger det.
1: Ja, i alla fall. Turkar rök ut idag.
0: Ja. Jag kan väl nog säga, har du något du vill hilsa till Kjell?
1: Jag hilsar bara att dock i studiet var, så har jag väl dessa andra, Alfa och Marie och Bjørk og Norbert og ellers er det kjente og lyttere og ja, god helg videre til alle.
0: Ja, men da har du tatt med alle sammen da.
1: Jeg tror det. Ellers er alle programledere.
0: Ja vel, men da får du bare tusen takk for du ringte inn da.
1: Jo.
0: Så kanskje jeg ser deg ned på karaoken igjen.
1: Det kan godt være at man dukker opp igjen, om ikke så lenge jeg håper det.
0: Ja, det ser du. Alt tas imot, vet du.
1: alt tas imot, alt ordnes. Det går seg til, vet du, Sverige.
0: Ja, ja. Ok. Takk skal du ha. Ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Kjell Arel Hovland. Så, da skal vi se. Da skal jeg gå rett ut med et nytt spørsmål. På hvilken øystat ligger Port Royal? På hvilken øystat ligger Port Royal? Vet du det, så ringer du inn til 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden så skal jeg ut med Ann Asbjørn Krogedals ønskesang. Og det er jo Tobias Sten. Og det var en hånd i hånd.

eller inte här inte med i studio på 51 66 50 40. Medantid så ska man ha en Jan Teigen. Då väljer jag att ha den där en optimist. Ifall jag väljer själv till man Roger Hansrud så vill jag ha den. Jag kommer optimist.

0: Ja, Jan Tegin, en fantastisk sanger. Han är det. Det är inte tvil en gång. Men nu ska vi se vem vi har med. Hallå!
1: Hallå, ja, det är Björn Hagen. Jag har Tegin många fina sanger.
0: Ja, den har jag. Det kan jag lova dig.
1: Ja.
0: Ja, väl. Vad var man kom fram till med Rosenborg som tränar?
1: Nilsson Eggen.
0: Han var fantastisk, han också.
1: Han var fantastisk, ja.
0: Ja, det är han. Fick driv på guttan där uppe. Han, det var sen som spytte. Han sa det rätt ut. Han kör på trolltungar.
1: Ja, han gjorde det.
0: Han var inte rädd på att säga något han.
1: Vi hade trängt han nu i alla fall.
0: Akkurat nu hade vi trängt han, ja. Jag tror han hade fått det till också, ikke?
1: Ja, han hade alltid fått det till.
0: Det är så. Men ellers då, hvordan går det med dig?
1: Ja, det går stilt och roligt, ja.
0: Ja, ja, men det gör du ju alltid med dig.
1: Ja, jag är alltid, men.
0: Nej, det var det. Nu, Katti, ska du ta turen ner?
1: Ja, jag måste passa på en rullestol här som får hul på benen först.
0: Ja, ja, men kanske bara ta rullestol med, det är god plats.
1: Ja, ja, får... Jag får höra männa.
0: Ja, nej, för man rullestolbrukare så kommer det också, vet du, sitta med och karaoke.
1: Ja.
0: Mm. Men du vill hilsa dig någon, Björn?
1: Jag har väl hilsat de flesta då, men jag hilsar det dock en gång till då. Och så hade jag lyttat henne.
0: Mm. Jag syns att du sitter så här på fotboll, eller?
1: Han är snart slut nu.
0: Ja, ja. Den var lave den, den var lave.

0: Ja, det var Loretta Lund med tiptoeing. Då ska vi se vem jag har med. Hallå.
1: Ja, hallå, det är Björk.
0: Ja, hej Björk.
1: Hej, hej.
0: Hvordan går det?
1: Jo, tack, det går bra. Bra.
0: Det är flott, kan vara så sagt, den där andra grönmålbänk i haven.
1: Det var Gerd och Tor Nilsson.
0: Stämmer det. Det var ju faktiskt sådana sängar så... Som jag kommer på med av och till. Jag satt i dag och höll på med de spörsmål. Så kommer jag på, herregud, den där sangen där, den har man tagit och spör om.
1: Ja, då vet du, man hör de bara från av och till nu, vet du. Ja. Så man det inte ofta.
0: Ja, sant. Det är nog i dag, herregud, den där med sangen med damen och prammen man ofta går och han ena rosor då.
1: Ja. Men han är god den.
0: Åh, oh, ja. Alltid de, ja, ja, ja. De sangen där är goda.
1: Ja, men var det ikke han Leif Yster som var med på den pradammen?
0: Og i dag, men i dag var det han Otto som var med, jeg mener også.
1: Ja, vel, ok. Mm.
0: Men det hørtes ut som det var Yster.
1: Ja, det gjorde det.
0: Mm. Men hvordan går det ellers da?
1: Jo, ellers går det bare greit. Ferie Yster har jeg fått.
0: Har du det også?
1: Ja, da de ene kom på fredag. Ja, i går.
0: Oh, ja.
1: Den andre kom i dag.
0: Ja, ja.
1: Og så var han minste, han fikk vete at han hadde skule fri, så sa han, jippie, da kan jeg greise at han har mormor.
0: Ja, ja, det ble veldig sånn. Ja, de har skule fri nå, de fleste.
1: Ja, ja, ja.
0: Boris hadde fri for onsdag, hun.
1: Ja, vel.
0: Men det er ok, men det gikk, hun var på skolen i går, men det var sånn frivillig, skulle bare på treffe klassen før de... För det försvann för sommaren.
1: Ja.
0: Det var bara en timme uppe på morgonen på skolan. För vi ska ju börja på vidaregående nu också.
1: Ja, hur... Aina, systerade han minst det kvar här. De var färdig på torsdagskvällen. För då hade de extra på skolan på kvällen.
0: Och jag hade det på onsdag med.
1: Det var sen på fredagen.
0: Ja, ja. Nej, men det är på onsdag med den här avslutningen på den klassen då på samfundshuset borra.
1: Ja, hur
0: jag
1: går på
0: klä. Ja, nej, hur går på åra?
1: Ja, väl.
0: Mm. Eller hur gick det? Nu ska du gå, nu är det på Bryn, hur ska du gå?
1: Ja, väl,
0: nu får jag komma till den här allerede. Ja, vi är på, ska på,
1: jeg
0: tror ikke, at
1: jeg
0: er på det, ikke? Nej, det er sådan,
1: er det bare. Jeg ved, at jeg på huset skal gå videre, når du var færdig med skolen, og huset skal vente på tvark og kan komme ind på.
0: Ja, vel, okay. Yes, yes, ja, men huset skal på videre, skal man det her huset skal op i 8.
1: Åh, oh, ja, okay.
0: Ja, ja. Men de har jo fået sit, og... Ja, vel, har du noget, du vil hilse af det?
1: Ja, det var så, at jeg hilste af det, så det at... Så jeg bare sagde til dere to, og at lidt af, men ønsker dere fortsat gode helg. Så man kan gerne gratulere en anden Helene med dagen.
0: Mhm.
1: Ja, anden Helene Nørhøg.
0: Ja, det er bare det hilse, det kan man du vil.
1: Ja, for nu kan jeg være 12, så nu kan jeg gratulere en anden dagen.
0: Ja, oh ja. Ja, vi står der jo 7 minutter oppe, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, vel. Men då får du bara en kort fortsatt god kväll vidare och du också då.
1: Jo, tusen tack för att
0: snacka
1: med.
0: Ha
1: det gott.
0: Men gör nog det. Ha det då.
1: Ha
0: det. Ja, det var Björk som var inne nu. Ja, då ska man ganska enkelt ta en liten melodi. Ja, varför ska man kanske ta en sån en... Kanske ta då, tänker jag. Ja. Vi tar den backseat driver med det punch-up. Ja.

out of a backseat driver blues. Då var ut med ett spörsmål och det är ganska enkelt. Den gammal amerikanska sang så har de såren i sig. He stood 6'6" with 245. Vet du vad man sang det är? Så ringer du in på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Alltså, he stood 6'6" with 245. Hvis du ikke kan sange det, så ringer du på et av de to telefonnummerne. Då ska jag gå ut med en sang av han Mark Chestnut, och den heter så mycket så Somebody Save Their Honky Tonk.

0: Ja, det var just right med Keith Whitley var det med sangen som heter I Never Go Around a Mirror. Då ska vi se vem jag har med. Hallå!
1: Hallå, ja!
0: Ja, vem jag har med?
1: Hans Røken i Flaskarna, sa du.
0: Ja, hej Hans. Och vad var det med fant ut han hette han där halvtimme?
1: Nej, det var väl han där som höll på att se väldigt glad och ligga och lite sån sova under en busketopp och det är en guffen.
0: Ja, visst är det guffen. Han var en fin man. Han visste vad livet var.
1: han var en livsnyter.
0: Ja, han var livsnyter. Han är det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är, tänk om att vi kunde ta det sånt så han slapp av, ha det gøy. Ja, ja.
1: Ja, men det kan egentligen minne lite sånt om den som har sån siesta nere i, ja, vad är det för någon, Spanien, Italien, ja, ja, ja. Litt på dag till dig.
0: Ja, det är...
2: Eller han du pratar med nå.
0: Ja, ja, okej. Okay. Ska inte säga någonting, ja, ja. Ikke? Ja, nej, men sån är det. Det är bara guffen. Han var en livsnytt. Ja. Han var det.
1: Helt riktigt. Helt
0: ja,
1: riktigt.
0: Ja, ja, men. Nu instruerar du dig hur. Går nu dig?
1: Ja, hur är ju fru Røken här då. Vet du, hur är lite sån där... Ja, vad ska jag säga för något?
0: Ja.
1: På våre språk så säger vi sån där snältare gurinne.
0: Ja, ja. Urit är ju sån. Ja, väl, okej.
2: Okay. Ja. Därför
0: ser
2: jag
0: att
2: Røken
0: är en liten
2: guffen.
0: Okej. Okay. Ja,
2: ja.
0: Han kan sova under en busk. Ja, ja. Och sitter och så bara hörer på eller ser du fotboll också? Eller har du sett fotboll
2: också? Ja.
1: Det eneste som vi holdt litt litt over med var Norge, nei, Sverige-Nederland.
0: Ja, det var ju fra DC.
1: Och det gikk jo skjeis for Sverige da.
0: Det gjorde ju det, men...
1: Sånn er, sånn her, det.
0: Sånn er det bare, det beste laget vinner. Det er, ikke, det er mange snakker om det heldigeste, heldigeste. Det er ikke det heldigeste laget som vinner, det er det beste laget som vinner, uansett.
1: Det som er at fotballen er rund, vet du, så at det går begge veier.
0: Nemlig så har du 22 stykker som springer spennende fra seg hele tiden.
1: Ja. Sånn det stemmer det.
0: Ja, det stemmer det. Det. Ja, har du noen andre du vil hilse til enn den Urita gjorde?
1: Nei, jeg holdt på å si, ikke minst av dere som sitter i studio og lager koselig helgestemning til oss.
0: Jo, men jeg sier jo tusen takk til det med.
1: Og så kona mi Rita, og moderen og Roger, som vi sitter og koser oss sammen her på Budor, og Thomas og Guro på Løten, og ellers alle andre, både fra innlandet og alle andre fra landet som vi hører på da.
0: Ja, det var jo kjekt for at du hadde folk hører rundt, men det er så kjekt å høre når andre folk ringer enn bare Rogaland, vet du. Det er jo kjekt når de ringer fra Vindland, eller de ringer fra Nord, de ringer. Jeg hadde til og med en telefon fra staten den ene gangen, det var noen som hadde hørt det på PC-en sin.
1: Åh, såpass, ja.
0: Ja.
1: Det er jo også litt artig, da.
0: Ja, visst er det det. Du hører det jo alt. Hvis du ikke har klart å få det inn på radio eller telefon, så går du på PC, så finner du G-radioen der, så ringer du inn.
1: Det er jo det som egentlig har vært litt artig med når du kan gå inn på nett og høre på da, vet du, at du kan egentlig sitte og høre på og si, du kan egentlig sitte på mån nå, vet du, og høre på radioen.
0: Ja, så lenge det er internettkobling, så går det jo greit.
1: Da vet du ikke om det er internettkobling på mån da, men ja, hvor som helst i verden da, så lenge det er internett, så kan du sitte og høre på det du vil høre på da.
0: Ja, men vi har jo Elon Musk, han har jo Starlink, så du hører det på månen også.
1: Ja, ja, han driver jo og sender noen sånne romskip opp og ned av og til da.
0: Ja, ja, ja, det er med, ingen vet hva han gjør for noe.
1: Ja. Ja, da bare de har penger nok, så går det alt bra.
0: Ja, det er det som er så kjekt at noen kan bruke alt det bare på tull og tøys, mens andre må slite for å få skjeve.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er greit nok, sånn er livet.
1: Ja da, ja da.
0: Jeg tror vi alle sammen er lykkelige sånn som er.
1: Det tror jeg også. Hadde alle vært like, så hadde det vært kjedelig, tror jeg.
0: Ja, det hadde vært kjedelig. Uff, for meg.
1: Det hadde det.
0: Nei, tusen takk for at du med det med.
1: Ja, ja, vi får ta til takke med sånn som det er.
0: Vi får gjøre
1: absolutt
0: det. Men du har,
1: ja da, ja da.
0: Du får ha tusen takk for at du ringte inn.
1: Jo, takk skal dere ha, så var det riktig god helg videre, og så tales vi på.
0: Ja, tusen takk for det, og sammen med dere, kos dere, folkens.
1: Jo, takk I like måte.
0: Ok, takk for at du ringte.
1: Jo, takk, takk. I like måte. Ha det, ha det.
0: Ja, det var hans røken til åpne der fra innlandet. Moelv. Hva skal jeg spille nå? Jo, jeg vet hva jeg skal spille. Nå går jeg inn I harddisken min. Haven't you heard George Wright?

0: Ja, det var det. Kentucky Headhunter med sangen Walk Slowly on This Heart of Mine. Och nu har jag selvfølgelig fått en gäst in i studio. Hallå!
1: Hallå!
0: Ja,
1: det är I'm back!
0: I'll be back.
1: Ja, det är jag. Ja.
0: Ja, men är det bara att begynna så...
1: Det är bara att begynna att ta en lapp.
0: Och när kommer det?
1: Kommer det en gång så bara tar jag den, vet du. Det är grejt att du bara rester så. Ja, Renate Lundgren.
0: Inlande. Moelv.
1: Ja.
0: Ska jag bara hiva äsken i luften en gång till? Nej, kan bara göra så.
1: Ja, du kan träcka in, kan du inte det?
0: Jo, det är
1: ja, lite lättare när du bara träcker in. Jag tänker bara hiva det runt det.
0: Nej, nej.
1: Asbjørn Krokedal.
0: Ja. Walk softly on this heart of my dear. Varsågod.
1: Ja, thank you, thank you. Det var dette å skrive ferdig. Gro Serigstad.
0: Er det ny det? Nei. Tonight,
1: ja, nei, det er ikke alle som ringer til deg, vet du.
0: Nei, det er klar.
1: Eller, de prøver gjerne, men. Elisabeth Loden.
0: Ja, det nærmest jeg ikke har hørt engang.
1: Mhm.
0: Tonight the bottle, let me
1: down. Hun har ringt en del ganger i kveld, hun.
0: Ja, men ja.
1: Wenche Løvbrekke.
0: Da-da-di-da-da-da. Er du?
1: Thank you.
0: Og Mari Madsen, hvis du hører på, så spør du finne vanskelig det du fant meg.
1: Reidun Irene Tottenham.
0: Ok. Ja, da det bare 20-25 minutter igjen.
1: Ja, noe sånn cirka som Trentus. Ja. Kjell Arel Hovland.
0: Ok. Okay. Kan du gjette hva sang jeg skal spille når du ferdig?
1: Nei.
0: Nei, det går ikke.
1: Det kan jeg jo ikke gjette, for jeg kommer ikke inn i din lille... Ja. Bjørn Hagen.
0: Pick up man,
1: ja.
0: Joe Diffie.
1: Hæ?
0: Ja, Joe Diffie, pick up man.
1: Kjellau Lunde Bjelland. Jeg skriver for harde livet.
0: Ja, jeg ser det. Vær så god. Det litt så vanskelig å få åpne den der greier det til deg.
1: Inge Olav Solheim.
0: Det var mann du elsker.
1: Ja. Det var han som ringte inn og svarte på et par av de spørsmålene i dag. Det har jeg fått.
0: Alle
1: sammen. Ja, du er flinke. Det gikk kjapt om deg i dag.
0: Da må du bare ta... Å, herregud, er det det jeg gjør da?
1: Ja, det er tre ganger så mye igjen opp i hatten.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Skal du ta hiver de på i båsen da?
1: Ja, det må... Ja, jeg kan ikke bruke de om igjen.
0: Nei, bare hiver de i båsen. Men du må lese den da.
1: Ja, da skal vi lese opp trekningslister igjen for i dag. Det er altså da Renate Lundgren, Asbjørn Krokedal, Gro Serigstad, Elisabeth Lode, Wenche Løvbrekke, Reidun Irene Tottenham, Kjell Arel Hovland, Bjørn Hagen, Kjellau Lunde Bjelland og Inge Olav Solheim.
0: Ja.
1: Ja. Så da kan de spille bingo sammen.
0: Ja.
1: Ja. Yes. Det var trekningen for i kveld.
0: Ja.
1: Ja. Og det alle er jo til en mandag.
0: Ja, det er mandag.
1: Det er mandags bingo.
0: Ja, da tar jeg også å spille videre mens du gjør klar konfolutterne.
1: Ja, jeg må skrive konfolutter og navn og nummer.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ok.
1: Så, I'll be back. Jeg kommer til å gå igjen til nå.
0: Skal jeg si til deg hva jeg skal si spille nå?
1: Ja.
0: Hvis jeg sier vinger på ryggen. Du sjunger, han sjunger, han kjører liksom han Gunnar.
1: Silver Wings?
0: Nej.
1: Åh, nej.
0: Är du så sløva? Att du inte husker det? Ja, du har inte sjunger Silver Wings med Gunnar, du?
1: Jo.
0: Nej, den andra sjunger du som han Gunnar.
1: Easy Lovin.
0: Exakt.
1: Ah, okej.
0: Okay. Jag kommer med Loretta Lund och Conor Twitty, Easy Lovin.
1: Ja, okej. Okay.

Conrad Twitty och Loretta Lynn med Easy Lovin'. Då ska jag gå över till, ja, vad ska man säga? Då ska jag gå över till Randy Travis, On the Other Hand.

Det var då Randy Travis med On The Other End. Det är en sang jag synger ofta. Det är en av favoriterna mina. Men nu ska jag gå över till en annan kar. Han heter så mycket Silent Jackson. Och då ska jag finna den sangen så kallt den inte framme. Men han försvant. Det var helt... Kan jag göra det i original för något då? Ich tat den Herren. If Jesus walked the world today.

Leona Williams var det med Gaspam i Prime in a Honky Tonk. Då ska vi över till han Just Right, och då heter sangen I Found Jesus in a Jailhouse Floor.

Just strax för det med I Found Jesus on the Jailhouse Floor. Då ska jag gå över till han, Karl Sätter, som är som Dwight Yoakam, Fast as You.